Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah

0: Egese bakatoku line demano toropiani sidano lente nka Kenya no long edura rata simuno ironya star 462 hash tegalo osanduko botiatwa sanduku niya Jonas na bai drongo le orele le kinchoki ora kibegelo sanduko boni tumugata rwanya ra epic pin mpesa nero tanyo tenelo nito masanduko timpesa hi na ekipaga na gata ke mpesa mara moja ore biuni neya onando biene mpesa ironya option 7 neya ore biene mpesa na inde makaita hiyo tesimuno ironya star 462 hash tegelo sanduko bo tiato sanduku nile le kinchoki tibaka pin terwa na ito mrobiani sidano le tena Kenya
1: Elomon le biashara tiatu Mayen FM.
2: Karibu lengo la lengo ni la Mayen FM ya maya gilo mwale biyashara haka janga na Francis aningo olekelele. Ola ningo ni maitoro nye lo mwale biyashara de kaunti ya Narok nejo lo mwale nchere inoro esi ya nasaboko warbarago lina kaunti ya Narok ingasarani tol champai tengara genchan saboko naisha genu yogiti na kaunti tola baitin lo duluso ite orkiluguwa yele oibalu nye olobe olorika tosoko ni le ODM odi lo duka lenkare Narok oji angarna Isaac ole na yugu.
3: Hiyo hasara imetukujia mpaka sisi kwenye soko kwa sababu hizo bidhaa hata kupatikana imekuwa ni shida, na mali ambayo tunaenda tunaipata tunapata kwa bei ghali sana. Sasa unakuta mama alikuwa anaweza weka hata crate mbili ama tatu kwa mesa, saizi hata ameshindwa kuweka nusu crate. Juu ukijaribu kuangalia nyanya tulikuwa tunanunua shilingi 900 na sasa tunanunua shilingi 3500. Pia imemguza mpaka mnunuzi, sababu mbeleni nyanya ulikuwa unapewa hata nyanya 6 na 20, lakini saizi ni nyanya 6 kwa shilingi 100. Na pia viazi, tulikuwa tunanunua viazi 1500, sasa tunanunua 3500. Pia hiyo imeenda juu kwa sababu ya mambo ya mafuta na mambo ya mvua pia.
2: Ole nungu ni robana ya nao ole na yugu ejo eleba na abe yu anda igini kumogu tosoko ni embaye na gira iranyamale lelo ogira ainyangu ura ake gira nga maila sarak lolo mon ni baliesi ninye Joshua Ndudu ejo ino dirosi ninje ilibiashara ni lo nyanya erishara na gol egira ingoru nena masa etepad toljamba ine megure etumoyu tengara gine nyala enchan tola baidin oru lusoide.
4: Mina naitwa Joshua Ndudu, mimi ndio chairman wa wholesalers wa nyanya hapo ODM, na changamoto sana sana tuko nayo ni ya nyanya kwa sababu nyanya imepotea, na hila kinyi imefanya nyanya kapotea ni mvua, na sasa hivi kupata nyanya ni ngumu, manake tunaenda mahali mbali kutafuta, na changamoto sana ni mafuta, manake tunajaribu kusafiri huwa inaenda mpaka inakosekana kwa mashamba, na vile umetumia mafuta kuja mpaka huku town unakuta inakuwa bei kali mpaka unakosa faida. Kwa hivyo nilikuwa naomba serikali kama ingewezekana watupunguzie mafuta kidogo, kwa sababu bila mafuta huwezi fanya kazi. Na hii nyanya kwa sasa hivi moja wanauza shilingi 15, inategemea na size. Kuna ile size ndogo moja wanauza 10, kuna nyingine wanauza 350, 600, na kuna moja wanauza 20.
2: Wale ni mwendwa rake kwa rolela lo nejo rule kwa mani chere ibangudua ila sodu wa kwa basha te murwa ongoria ni rotonga ulele ekugorize isho ya nkirengena tialo ile loparagu lina murwa mpeja ngineshi ngiroshi eramadhare ongishu ekule amugera luboro na enkoito inatumie imbisa ite sio kino rolling wala kegera nga melasara klolo mon nibangudua ile lai sodu wa kegera au mon ilmasai bibangagi na biashara ongishu ekule amukedugore na ling
5: partners. Hakuna mahali tunaweza kufika, lazima partners wetu tuwakaribishe na tufanye kazi na hawa. Iweze kukonnect wewe kutoka hapa mahali pako mpaka India, alafu unapata ile machines ya pasteurize very cheap na very, you know, to improve this mambo ya maziwa hii.
6: Kwa nini nyama ni pesa ngapi? Sasa 1 kilo si 1000

0: Boleng Holeni Ngoli Ngresheni Maja FM Rashana Rishara Songwa Nenga Kenyati Hato Maja Holeni Ngoli Karibu Maisho Ndurubi Olo Mwona Nufranga Solite Kutata Mwela Rea Samburu Anchere Daniel Lorongo Jine Lorikioma Le UDA Hole Sulani Loriga Le MCA Te Wode Poro Samburu County Shomona Yanko Bisa Yoltu Le IBC Sofia Leleruk Nagira Nangola La Aliko Nedua Ya Ina Gelare Alaibali Lorongo Jine Ena Ola isula ni isula rongura ina bayangalifuni na rare hibuni otikita moisit Elang Josephat Jumani leleur Lorikio ma leakanu ono rongura ina bayangalifuna bo honto mwoni uni waile Ole na hato lore lo bayangalifuni le hibuni ono moisit Ode sirate na laoshole kura teina wode poro Nya olore lo bayangalifuni ungo nage hibuna bo honto mwoni na udo ungoan Oibongudua oshina kuko ni hakuna lakini tushulu na merea sajari na baya ndomo nile oimiet ompointi ndomo na udo oile wala oshokulo kula la oshomira kwa oshina kuko teongole ibali na Daniel Rungo jine nchere kila lasa kilo penyi na word poro maenteleo na isulaki tomba na ipirta lakini jo kilo bila rabari baraniri nebosi la kutaki mba enkare teatu na word poro
1: Kwa majina naitwa honorable because na I'm honorable Daniel Longojine mimi ndio mshindi ya by election iliyofanyika kwa njia ya uasi I am now a people's choice so nashukuru Mungu sana na pia wakazi wa Poro I have set my manifesto takuja kuwafanyia watu wa Poro kazi na muda ni fupi sana na yale ambaye niliwaambia watu wa Poro nitaenda kuwatekeleza maneno ya maji barabara na pia ugavi ya rasilimali so for me nashukuru fursa hii kusema asanteni sana Tunahitaji maombi yenu ndio nipate kuwatendea kazi. Haikuwa rahisi tulingangana as a flag bearer of UDA. Sisi tulienda nominations, after nominations mashamba zingine zikaingia lakini Samburu na pia Poro Ward wamejionyesha kwamba wako ndani ya serikali. We thank God. Watu wa Poro Ward wamejionyesha kwa kama fiao na wameamua wako ndani ya serikali ya William Samoei Ruto. Pamoja na gavana yetu Ratil. Yes.
0: Ni ngoni ni kubukuri na county ya Samburu Mabe county horike jodo la ni ngoni rulondo loto lo mono jonchere yewu lo ben county horike jodo nena ngage serikali yango ngunya maltin yongo ligino na ati na county na jo ribare barani to shori nebo sinya maltin ankare nebo wempo na rien kitu nzai o selenken kotitik nirenge la yoldo moti ta budget ya serikali la long california rigira moilo la long california re otikira mona abishana no oshomog nabo aibalu nye kuna duwa tentumu ete nebo na imu ya kita kanisa katholi teki seria ntolo ntolo le counter ke jodo ntumu ni nalaini ngoni na shomo hila riko kituwa ktolo shu aliko eti rubungele ampaka sitolo asain babu wino eriko komiti ya budget ya atu wabunge kituoko lo shu ini ningi duwa rolo venyo lo shu rolo bona bashi basha olo shu le Kenya
2: Leo tumekuja hapa kwa sababu ya public participation, mambo ya budget committee kwenye bungeni, kuhakikisha ya kwamba kila area, kila region hapa nchini, watu wa Kajiado wapate development, wapate mambo zao za development, wapate projects zao za development. Hiyo ndio ilitufanya tukuje hapa, tuhakikishe kila mwananchi aseme ni shida gani na anapata pale kwenye ground. Unajua wananchi wana shida sana. Wananchi wana shida mengi zaidi na ndio ilifanya tukuje hapa tuwasikize ili hizo shida zao zote tuweke kwenye budget tuone venye inaweza kuwa funded
0: Ole tolo benka undoleke jodo tolondo lune jiru hore nyamaltina rubari bara nito hore nebosi wankare na nenamba naisha nekuragini teatu ina constituency ya Kajiado West nena ibalu nyurubunge lina mudwe bunge George Risa Sunguya
3: ni mambo ya maji mbaya saizi tu kumenyesha lakini ile kukafu iko katika Kajiado ni muhimu sana mambo ya maji yangaliwe kama watu wamepeana proposal ya barabara kutoka Kajiado Orperikata Elangatawas Sinkiraine namna hiyo mpaka Kamukuru kitu ambaye ni muhimu sana kuna watu wengine ambaye hawajulikani ni Mungu tu ndiye anajua wako huko
0: Ule ndo mbana ibirta ngerunuta wosilan kutiti na ile buo lenti ya rina kaunti ya rige jodo ni la udule lari kwa ginduwa renye na shetia kisukulu na sarunye gini na na nagera naro sugiri ya buguro suku linenyo kia shukogi inkwiro hii naisha kinuta maisha ule Florence Chamatia na mbunge yonto mono kute county e Baringo.
4: Tumependekeza kuwa tunaweza chukua fursa kwa watoto wa pengine wapewe nafasi ya SHA ili wakijifungua waweze kupata matibabu. Pia tumeweka pesa upande ya rehabilitation ama ile kitengo ya nyumba ambayo wanaweza kusaidika, na sana sana tunapata tumetenga pesa ya kuwapea sensitization ili waweze kuelewa shida hizi inaweza tatuliwa, lakini ni jambo ambayo tumesingatia sana.
0: Leningo ni maidibine tena rishara nano franga solite kutata kashukunye tena baigi saimiet teatu andorubi alo mwene ingideshe ni ya Mayan FM. Karibu rishara oramati
5: Lomonto andorubu te Mayan FM. Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua
6: ere Mayan
5: kira namba na boto lo shalama
6: ashamo intubula yoga intayok namba na bo
7: Mayan FM.

Kabisa lejeri mbara kuna sayadola jira bayo na ado yola ni mwendo isa nkabisa tano doji kaga maiko na njigido watu mwere na Frank Solte mea kiyoke ndoro kwa lomon tada musa jino yina na mwendo dime skiza tini rwa idori kilikuwai ojo oruya jori kilikuwai hata kusungule bishamo 23175 pili mwiki anoto na skiza tini wala ini mwende Ndoro kwa lomon jemayen FM.

Haya, yajinaga drop rank. Twende kazi. Tuko na nani? Tuko na nani hapo kwa laini? Tuko na nani bwana? Aha, mikilumawisi ya nawa mdogo ya pole pole.

0: work is
1: Iron amenyengema
2: bam bam bam bam
1: hiyo ni noma
2: hiyo zana le malaria
1: hiyo imetunasa hiyo
2: na ni kali sana bro yola jo kwa kweli ore kula samburlang na yola atarena leng
1: yes erenge ni kiria bo singolo
2: ni ata yola tabar rebeta ore se ba jogi ni egrep olaranya ni lor masai le narok combined o kajado wa Tanzania arashu olo sambur na of course kajo olo sambur
1: olo sambur
2: amu eharia kulo lewa naleng na eyolo duo leng atarany kajo ere kibaga na level enye itakuwa mbali
1: kelagwa
2: wala bagwa wakibayana na leyo la atosho isinkoloti ni nerepa lungani mbaka kabisa nini kweli ajo kweli
1: Yara po singolio le lo taranyaka ola poku usiasa iflani.
2: Mheshimiwa Beresha.
1: Yes.
2: We.
1: Na ro yero le sere.
2: Yeah,
1: iyo.
2: Ngara isidai ya Moses.
1: Yes. Iyo. Iyo ila kuanga mbaya iyo.
2: Ore duo kula singole na radu oshi ore mshore yu lenga aranyagi siyasani.
1: Yes.
2: Ore da naro kaundu la karunga ni yolo lenga dherapa siyasani. Ulo ni jo lol churaki.
1: Lol churaki.
2: Nila lol churaki. Lol churaki ni mwingine.
1: Lol churaki ni mwingine.
2: Ni mwingine.
1: Yes.
2: Ore sinyo lol churaki bea go bunga bas. Kweli. Yolo ya dhoroba kina lini.
1: Ono hii nage, kiato hii by the way sinje mkulia rasadi na merai olongani hii lo recognizer.
2: Yes.
1: Kiato hii ntasadi buwana na kera nyege ntasaro singolio. Nini mvejo irumuse enyo dini. Lapa muse enyo, lapa na, lapa ozorkiti.
2: Lapa?
1: Yes. Nini mvejo kirikia nolori. Nini ngewe vijo. Nejo?
2: Yala jivi ni wawali lwasa yuri vila baki ntoki.
1: Yes. Merinyo.
2: Merinyo.
1: Ini nga kebe ejo.
2: Nga, kiyo laga ajo, ini nchei dirige me diyo lori. Ninche.
1: Ejo. Ini nga kebe ejo. Kirikia no lori.
2: Tiroshi ya mamana jo wane anademwa.
1: Yes.
2: Orburgo.
1: Mm-hmm.
2: Haki ya munga. Mala nyo emiri singole nyanaka nage enene ji meti yaro niturili singole nyanaka.
1: Yes.
2: Kage, my friend, teneti waldo ngani uyola ataranya.
1: Mm-hmm.
2: Ni woyo.
1: Ni mbaya.
2: Iyo ni mbaya. Alapa la dhara kata WhatsApp.
1: Yes, niliona.
2: Kama iyo.
1: Niliona.
2: Hey!
1: Ni mbaya.
2: Hey! Hey, ebu tafti yo song by the way.
1: Hey, baiki kama anasikia.
2: Mara kudu yuko losungo liyo siye te sikadama ja dhara waka something of the sort.
1: Yes, ilikuja niliona.
2: Hmm. Ure dhaye na mama ndugulai.
1: Baiki neni ngitu. Fanya jambo buwana.
2: Ure ina mama.
1: Mm-hmm.
2: Arosho kawa lanka maramu kajaya nkanashi.
1: Mm-hmm.
2: Agera dugu raba lo sungole lo sungole na jike bado ajachilia
1: eron ni ruimwiki
2: ikelo twaka ngwiki
1: mhm
2: na idol na jukiro gwana karamu kyanyira na iyo ko lendor kilo
1: yes tunaingoja
2: tunaingoja sana kwa kilo kama hii sasa kia aya huyo sasa
1: huyo
2: huyo ora kana ajidube ya moe release kulosu ngulidi le nyanaka takuwa fiti sana
1: takuwa fiti
2: kakwa denawe ya nijabu aneskei lola kia mwuyo kasa katukul
1: ndaga yubo nage ninyomu
2: mwuyo nafaa kumpigia simu rangaraka nage na draw nige bayim orongani ushinda na alusuni
1: tomon
2: haya mila marisala ningu nikiri kushunye na ina simu ya naduga kibon naga awosh
3: Enta iserele lero po kiolong ewigi sana udo endama may magembana rete elelero olosholema
4: maya yan fm
3: messi ragare boyega kanyo sa day watch
5: ay boyega doina nana k24 plus
3: kanyina
5: ay ndi ringa yumaro ligi kaisho hook up legit kenga sa gogera movies
6: your choice
5: series
6: They're rewriting the world order.
5: Sports.
7: Energy!
5: Meme na nage, kera si reality shows, animation zongera, eji nera mbaga live channels.
3: Enaseba doi, nagainye lagi.
5: Ay, miure, amumiginda lagu ni airogi, atakumi.
3: Mongo, yu ni jwepe shage?
5: Ay, meme na nage, melag ninye hata yanga mgayu download a K24 Plus sai nindobira engolomino.
0: It's now time to enjoy hookup legit ya entertainment. K24 Plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
7: Kijashe olaini ningu nilang le Mayen FM amo intagolo lo sholan naina peyegeta ewangan tolo sholema mato bulu tenebo peyege bola iri yok tenyaro lomoni liyune bega Mayen iri wargile weli no emo arena bo urmosori urmosori aye Mayen FM ewangan olo shol.
8: Lomon de Mayen FM.
9: Ngoni rabaye sa tomonobo endeba kaji timothy torikan lengoni maria maria maisha la monton dorabu era ngorio loti lorais professor kithre kindike serikali tengara na gaila rana ile bangwe le katokol ibone na kindike jere la rabali na koti ngwabi ebo olotion le israel tenebo iran itina gasenya lo cholo le america ni nagra na kaya o na kila patai la rata tengara gi ikino gina gro gososhi o imo e lata ora ke grairo ten nadama ne bari na kajo karagol na ingiri jingunu re lata tenebo na gi kinyangunu roka genyogra na serikali pengoro na keneko na feita do na elata.
10: Kumekuwa na shida kubwa duniani ambayo imeletwa na vita, mahali mafuta ilikuwa inafuatilia inapitia, wale ambao wanapigana katika hizo vita wamefunga. Kwa hivyo bei ya hata kupata mafuta ni shida, bei ni shida, insurance ni shida, transport cost ya kutoka huko kuja huku ni shida. Lakini nataka niwahakikishie, liwe liwalo, mbele nyuma, kulia kushoto, lazima tuhakikishe ya kwamba tumeleta mikakati mpya ya kudhibiti na kupunguza mambo ya hiyo bei, kwa sababu wananchi wengi wataadhirika tukikubalia hiyo hali ambayo imesababishwa na hiyo vita kuendelea kuongeza bei ya mafuta.
9: Rolo bungeli lo sain lempa kasi dana ngenerobi babu wino serikali dan kerag na gay lata na ilapa na yaka dokul tolo sho ibale babu njere gak geolu na gak garama maisha dan kerag na gana ya en na kila bata ilata ilibi na ngure serikali na ilata petroli ton chiling kini tomon na ile dene bo na ke chiling kini tomon artamu oisi ta ilata e diesel.
11: Hii serikali ni serikali ambayo inadhulumu wananchi wa Kenya. Jana usiku bei ya mafuta ilienda wapi? Juu. Bei ya mafuta ikienda juu inamaanisha ya kwamba bei ya chakula inaenda juu. Na bei ya chakula ikienda juu, kutakuwa na wananchi hata wakupiga kura? Utakuwa na nguvu ya kupiga kura? Utakuwa na nguvu ya kuenda shule? Na tena bei ya mafuta ikienda juu inamaanisha ya kwamba nauli ya gari, ile fare ya gari pia inaenda juu. Katika zile kampuni ambazo tuko nazo, pale kwa kampuni bei za bidhaa zote ambazo zinatengenezwa kwenye hiyo kampuni zitaenda wapi? Juu. Hata kwenye shamba unatumia mafuta kutransport chakula, unatumia mafuta kutransport fertilizer. Kwa hivyo hiyo bei yote, hiyo pesa yote ambayo inaenda juu inawekwa kwa the final product.
9: Ngoni la moni na gele bari na gisini nyambunge yelo sain lor kiloro eala winyo dinga ejo na gisini jere gatar huyo na ke uchumi ongo pe Kenya uling ero na gisini nye helara nele po uling tulo shule Kenya.
12: Jana niliona kwamba bei ya mafuta imepanda. Juzi nilisikia deni ya Kenya imepita zaidi ya trilioni 10. Najua hiyo namba ni kubwa sana, hata wengine hawaelewi. But you know what that means? The economy is in bad shape. Vijana hawana kazi. Mabiashara vidogo dogo zimefungwa. Wakulima wanaangaika juu ya gharama ya mbolea. Na nyinyi hamna focus bana. You have to focus. You need to talk less and work more.
9: Ndio mwana yego li tumiro na ke mwipna bom point na rana fisha na majene FM sara mwana benteba ore sara to monari na ndo gina ka tongu lio mon tondo rabo kaji Timothy Turikin.
0: It's
13: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus and your Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
14: My NFM enkidesheni nini ningiroro saitikiza mwana rongolo ngina abishana ewiki Mayan nyanna rikito nesujukulie ashamu yebe agasula ininingo Mayan tor shirt pogen
15: Mayan FM itnabo ompointi na abishana ewangan olosho
16: ala ala

0: Me oloshiro tia tuanka ulele erishara niki utaro kiro loshobo
1: kabisa keji sanino bless ate ilo sinkolio nake logira aitabaiki yol dakikani atena kara atomon ongwan aninchedo hii alaini ngoni aninchena ke alaini ngoni longorbe ye baiki sao uni enke warie kikirin ya marite nebo ate kuna san enteiba na agira kaita damo inchere nena doi enkigura ne box na agira lunganaka ijishindia mbisai kilo dakika kilo second agira nake lunganaka ijishindia mbisai kigira kagiru mbisai idolta na nena yena resimu me last man ya rairogi arashu mehitaji ninye credit bora keye melaore re mpesa ino neti 29 uri na 29 ole niningoni ekin dimdoi negin chompi sai sidan na biyagira aliki oleni ningoni ingurana enaki gurana e box ironya tesimuno *462# tena yako nake ironya *462# oleni ningoni tegela kiki ya wana nake ina ilo box le bahati eri iboxi ile box 1 mpaka a box 6 kaloro idolta ya jokiri mpisa itena box 1 idolta tipika ena box 2 tipika oli dolta ke mpaka ilo lile. Ulani ningo nitege lakike mwani ilo box le bahati tipika ni nitu suju M-Pesa pin ino. Ulani ningo ni eke ya kunake ingura na enaki gura na e-box na niyolo kwa jokanyo itaswa. Kakore tunija kigirado ya emaki enyamali onda munota shwe mwian onda munota mental health isulaki nake tiatua ilewa. Kemba edo hii ena nijo ye apeye ingurari jameni ya mwero nage etia rolo sholo ormasai kera na jionko itoi nidoli ya jo teniro gini rumieno itoi na akidimi aisaidia irpayani arashu ilewa pemiro gisini nche anyamalu jameni toshisi mwala nini ngoni Mayan halo
2: Mayan
1: ninyena yeu ipapi
2: Minera rara rama ya nolo.
1: Minera roye.
2: Tafano nero waka. Tawala roye marika. Waro ni mingi mwohone kwa mtokeraka ya hili haka ni. Ore na yendo kina hiti mayao na ma stress na hiyara. Kwa mwe mwena nari enda mwena. Na kwa na hiti yona hile nyao mwena mwena mwena hiyo hivi.
1: Ho.
2: Moro nari jibanga jengoro leo na angira nara yuga kiru nari tu. Ya uka jena ya gana no mara nyawari yuga na yungoro ure sito ina jena yendo ya yene kala joke ya ushita.
1: Yoga
2: ati doki ya kala joke ya gira ikire ki.
1: Ho.
2: Baila baini ya wala franzi, saitoti wala franzi.
1: Ama wala saitoti? Amura sini nye yole.
2: Ara.
1: Kiangar ilewa na aji kundamu notu na ashwe ndogi na giri itanyamal? Kiangar ilewa na nanagiri itanyamal?
2: Miangariza.
1: Ehe.
2: Ea ninyeku ele ya muu, kiluzi yekoro hii ya muge, yekoro ya naru inajistiri ole.
1: Ho.
2: Leku meina ine panguni remedo lenjala nara. Nyako nanari kita meiti maipanguni ya rejo enda riroji ya mwari ya nanyamal.
1: Ho.
2: Mudaona na yana gajuani yeye kwa kila na yana arimeni njiro hajoji na kusangwa iradua ya.
1: Ehe.
2: Ya ukiabo roli yeti ya fanya na mu kijerani na naro radua na ilaga ya maaguri kwa na rashutu.
1: Ehe.
2: Kage rene pangu ni na imelele kwa na mnyani ni moro daro nuga na kama mnyani pangu ni ni kuwa upani. Mwana yolo kina njala niara.
1: Ee.
2: Na wai dina na naredu na ngare rai raro.
1: Ee.
2: Nangarira donare ana imeni kino zaini jana kaja na ya kitu ba kiraji mu jana kaja na ya kitu limu alang time kiraji
1: ne si papi aya sholing ore saitoti Francis Yaron da ke gira gira kino. Bayan halo.
3: Hello.
1: Hello.
3: Bayan.
1: Ninyana.
3: Hello.
1: Yeo.
3: Oba.
1: E papi.
3: Oh yina.
1: Eh.
3: Oh. Hello.
1: E kani ngiro rado I.
3: Hello.
1: Yeo doi.
3: Ajirado. Ah, pa hebi
1: ndi ringai naro iduo
3: ati zina mwika na glass hende
1: ee eji kiti ngai
3: kaji mama namba wana
1: ee karibu roni ngon kigwana
3: ee sawa marane maya eredio
1: ah yes sawa sawa maya nfm halo
4: andi silu
1: yeu
4: subo lezi
1: ee papi
4: ama ina nye suba rene daiba
1: ee kasari ando ipi
4: ee arasi nanu sungaro le
1: ho
4: nanu rama mano ni nariye mudoro mori aji
1: ee
4: ndo unabona na nagira omonu
1: ehe
4: ajiro zero dragi ni yoku neto amesi gira wajira mangkobe
1: ee ee gira ya ingura api
4: chakati ya gamu nini ngiro nye yege na jiro majanti
1: ee
4: na uro nyani ngonji kwa nabi
1: aya sawa sawa
4: aya
1: abasi online ni nguni kigira roi airia marite ne bonal dai kanisiet longor be ye e baya sa sa unien ke warie ore ki boi de bena ki gwana ana ai si dai dake ateni ki popokin ana a kulunga na ko ijalir kulle kai ayo la jo erubugo enkop ne rake yani ke dungoki ni olungani en ki gwana neme yolo ini nyajo kanye gira la duo tungani aima negu ore roni tuuti ol tungani ol kimojino ore roni tukweniye ore roni tula aimake tanga sara yolo tujuru ajo kanyo nake gira aima na ore roni tu yolo nisio kiake nake adungo kio la duo tungani nkigwena na ore sirogi ilewa tonywa ingoru wal chore lino tenita lagine duo tenita lagino rento mono lino pi ara al chore rashun chorweti tenita lagina aren chorweti no ngorua ke ni nyol tungani obo ole obo lilro olchore arashi ulia kukulchorera peye kaja piru mo kirore no shikara rende gulumba amore si nyemba ya nagira kinoi na ninyena lotu ayawu enyamali tongkari din edukwea